Мороз і попрікше, тікає абсурі, каносі малець. Сову рух тісніше, тури тіше, лютіше. І сову ти там творю снять, ліктиня кєді. Мес бусім висі сасіти, і турасім, тік ілді. Ці курасім, ну мусім спясь, я реді.